1: 俺たちは今日はあれけど、俺のトラコは80号を出したしました。運転車は死んだしまったよ。トラコの上に何が積んでるか。いろんな天気はあれけど、方法とは方法しますから、いろいろの荷物は何ともしないでしょ。東京市が良くやってるじゃねえか。もし保安隊いないとダメだろ。
2: そうですね。
1: 俺からは。 トラコ運送の時にもっと多くの兵力を報告する。絶対前のことはせっそるな。

0: 的那个条件，他能答应吗？
1: 他肯定不会答应的。
0: 为什么？
1: 大哥，你想，冯铁豹那人多聪明，上次在皇军那玩的心眼，城里边铁镐司的事情你都忘了？
0: 这样，通知定航班，我要跟皇军直接汇报。
1: 大哥，先不要汇报。你想，这事如果要是咱成的话，咱立大功；如果要是没成，皇军肯定会怪罪你。反正冯铁豹和王玉顺现在在咱手里，他又跑不了。你想，冯铁豹那人多重感情啊！小石头和哑巴死的时候，他都哭成啥样了？我想，咱倒不如明天当着冯铁豹的面，先折磨折磨王玉顺。没准他会回心转意。
0: 行啊，少云，听你的，咱们先不汇报。
1: 行。
2: 報知信の方は何の情報あるか？
3: まだです。
2: 現場のことはどうですか？
3: 機械はもうテスト中。まもなく使いはできます。そうだ、大佐。佐々木師団長からの電話があります。彼は自ら発足計画の起動式典を参加する予定。慎重に準備と警戒の強化を期待しております。

0: 避難所。
1: これは桜十一式電話ここ G で交換ございます。
2: よし、お月に見てください。
3: 司令刚才对咱挺热情的，这会怎么爱答不理的？
4: 对呀、啊，
5: 你们会不会村在里面什么也没画出来，给人吕司令给急着了？
6: 咱看看呗。
5: 哎，这看看看看，跟你说多少遍了，这司令部不是你说进就进的，老老实实在外面等着。

0: 司令员让你进去，快点！
1: 这像个啥呢？钢琴？那毽子不像啊！
2: 不是啥琴，这摁了没响。
1: 王政委，你看看这到底像啥呀？这司令员，都来了。弄完了，应该是一种跟电话通讯有关的仪器。啊，小翠，你再仔细想一下，这上面是不是有一排黑色的按钮？
2: 对对，好像有。
1: 这就对了，我在日本留学的时候见到过。 这是一种日本三菱公司生产的昭和11式樱花牌大型电话交换机。电话交换机是干什么用的呀？有了这个铁箱子，就可以把千百条电话线有条不紊、一丝不乱地传达到它想要到的地方。政委，你看看啊，根据它画的，它的承载量能多大？
2: 少说也有几千条。
1: 那就是说，他们在这建成一个中转站的话。
3: 山西、陕西、河南的鬼子就可以用电话联系了。
2: 没错，如果这样的中转站投入使用，那么鬼子的通讯效率就能大大提高，为他们协同作战提供了有力保障。
3: 吉野信夫君，はい。君の連帯は素晴らしい。はい。この電話交換所の意味は重大です。この場合あれば我々の部隊の収穫はどんどん安い。
2: 黄河と山西の戦力は強い力になる。はい、わかりました。
3: もし山西の戦力は折れましたか、収穫は間もなく天皇様の楽園になる。
2: はい、どうぞ。
3: あと何日この電話交換所は使ってできるか。
2: あと3日でございます。よし、素晴らしい。
3: どうぞ。
2: 八郎君と部交代はどうだ？警備はどうですか？この問隊は心配しないでください。ただ、わずかの小さいの八郎軍部隊で、わしの力で十分です。うん。師団長、この電気行動は全て捕虜の中で、ずっと先何十キロまで、各部隊と連結しております。
4: よし、吉野君、お前の仕事は天皇のため大事なものだ。指揮部は君を褒めするね。
2: はい、ありがとうございます。
4: 不行，不能让他们建成，想办法打掉他。吕司令，村儿他爹临走之前，留下了一个小鬼子秘密公式的线索。 说有一庙，庙下面有一洞，
1: 那就对了。鬼子很有可能利用这个庙来做掩护，下边挖洞建这个中转站。可是这个庙到底在什么地方呢？
4: 司令员，我们现在就回去，一定把庙的位置给你找出来。

0: 怎么这么回来了你们？饿死了，得弄点吃的。就准备好了，快来。情况怎么样啊？公关镇大烟馆把曹运石给逮住了。
1: 逮住了，那人呢？
0: 豹哥本来想把他带回来，结果这小子太狡猾了，要跑，他们就地就把他弄死了。就这么死了，也太便宜那个混蛋了。情报呢？搞到了吗？唐军石临死之前说，这小鬼子在金鸡岭的观音庙组织民工修建过工事。金鸡岭？
2: 咱们还真没往那边查过，小伙子也太狡猾了。不过要真是能证实电化交换站就在观音庙下面的话，那可真是太好了。你们快吃，吃完出发。干嘛去？任务完成了，咱们去军分区报到。
3: 大佐，頭を気をつけ。うん、大変ですね。
2: これは新しい連携したパイプです。うん。どうぞ。
4: これは西線だ。大砲連に繋がる。うん、よくやってるじゃねえか。よし、どうぞ。こちらへ。大佐、あれは正規です。連長、上原。
5: 倒産は死んでしまったよ。どうして？俺の両家は金さんは水天の証拠はなだら、今日は山の上は我慢しないで、だからあそこはいた。
4: 誰が彼らを殺したの？
5: 見たことはいるんだ。多分鉄棒の人は見たことがそう。鉄章。
6: また鉄章だ。お前の魂がなぜまだ残るね。
5: 連隊長、次はどうしますか。
6: 金のことはいいよ。そこを補填修行して、ここの貿易を強化する。鉄章の攻撃を不作しろ。
5: はい。
6: この野郎。